0: bahao morena
1: e bahao mokae
0: ta tiding pho
1: e fatse ke la go ho fa le tsohle se ho lona ka bahao morena na ke ntate dimpho ngwana me
0: amen e nne ntate wa

0: kala ge tsa tsena ge a engwata wa ukwe wa ukwe
1: ka lo kantle ya mosemere bana ba molesang
0: wa bo a ile o ke na ga tsadi mo a bo

Mamadi wa PCFM ha go dumedise ka tseno ke la pele kgwedi ke yona ya Phupjane selemo ke sona sa 2026 go dumediswa ke Tladi Makutle mme ke lebo jwa kgaitsedi ya ka Rilo Mogabodi ya bileng lena o tla mane goreng ya borobong go fitlhela mona goreng yena ya leshomele metsomedi a nka dithapo tsena go hlalform tutsi mo mamedi ke kana jwa le nanong la thahame ka nete midday life mo mamedi wa PCFM ke lona le naneho me na lo wena go tsa majwa le go ya mane gore nyane ya pele wena mo mamedi wa PCFM re ha o le tsena mo mamedi ke tle ke bontse gore ke tlo tla re sheba ditaba tsa machaba go tla re sheba ditaba tsa machaba mo mamedi ka morao teng re tla fumana ditlalego go tla ka mane ka holong ya diboka ya Mantabiseng jalo ka ha kgaitsedi ya ka a nantse a o fa tsona kwano ga ntse di etsagala mme Dineo Monalana o tla re fa a tlhagona ka mono ka Mantabiseng Convention Center gore na tsentseng di etsagala ke difeng mo mamedi wa PCFM ke metsotso e mmedi re furaletse hora ena ya bokae re furaletse hora ena ya leshumene metsomedi.